चलो गए थे बात चागला दूसला कितन वन थे उसने सोला जो ये मान शीजन तो तुगन तो शेल्टे थाईसी सुगी दौड़ला थाईसी से शिरनस पुंडिम बसत जो ये गंजा तरो ये लाशुट जो ये حال سکسن بیتلی غرغت هجو در تیاب جسن منگلین جن سلمی او جی تایشیس دولا تایشیس سلمان اوگاد فیلج بین این سلمی شمد اوگ جاو خوشیرت این ادرین هرمین نرم بلبل چون ین خوی گچلنا آلن باقاتر او دین شغلانه هرم گسن اوگو چون ین هایت بیت نره بالا بالا پایدل تیم من این هرمین دام دا این دوستن نگول جال خواه شیرگی این آشیری بیل تگانه هرگ شیلم نگ باسی تارت جی بالا خواه کن سا سا گویت نگوگی بالا لگر جال خواه ایل همون سا سا گو تارت جی اوگوسی جی خر تگی بالا بالا مال سلام منگلین جنر شبشگی جو تایشگی دوگل خنگی جو یلگلگان وید خلدگ بالا بالا خجوگی نخدی شرگی نشری یبتل بغد ساسگی خرگی اختوید بینشک داری تفتجی بالا بالا منگچلا تایشگی در فلمی بولا تایشگی سگیم بوی فلمی حرا جواد چختان تیابد. اون دیز بسات تاثیر نیست. آتا بگذاران تاثرام بچه‌ها یو کله. اوجاس اینشی ناتا شیرگی نشتر ساوتاگون نشتری شلم دکورت بال هوا بالجا. جویینه چندین نرو تاثران دیمی باطلک که. باتی جهام بالا بالد. منه تو تو ایما. هرم تایر دل. دلتانه آشیلی هیلوگس نکت.